aqui polonini pasli si kozieta que nohe zaholele i na zeleni sveta na visoki polonini pasli diki sveni podri djuki odje chastni maju podetjeni podri djuki odje chastni nema sho skazati ja u kozhe do je kolohate trevoj